0: Sikwata-kwata. Loni kane. Sedangkan tanda siapa tuan ragu di lewai le radio di gula di mamu. Tukapasa le tu jetu anian ton nyenje.
1: Jangan main sufan.